Dek, aku pamit kerja. Kowe nek kene njogo ati. Aku nek kono yo njogo ati. Dongakno aku entuk rezeki sesuk taun ngarep. Insyaallah.